Kenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruze ya magizi Ensure yomuziki Nebye mizanyo.

Kenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruza ya magazi Ensuro yomuziki Nebye mizanyo.

0: Kendamu nyakato nyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruza ya magezi Ensuro ya muziki Nebye mizanyo
1: Mama nina kabaka Yezu Gwe chidukilo chavo nomi Ino yisala yange mfunze Mbigambe vitali viwomerevu Wabula nsabalu atisati ya chindi Mtu sizo kuwanja gafangeli kabaka

Wesu se sawindala time check. Esawa siwese kuminemu Esawa kumacha Time check kutusu wako MTN momo Sasula momoroni yomu vude Oli nyiso muendo kwen simbiza aloni ya zikuwebwa Eroze ule mkasera woze takira Nyigaste momo kaga town star

0: Twice was the Sawindala. Time check. Esawa siwezi kumi na pili Esawa kumacha Time check kutusu wako MTN Momo Sasula Momo loni yomu vude Oli nyiso muendo kwenye simbi za loni ya zikuwebwa Eroze ule mkasera woze tagira Nyika stemo mkaga tanu star
1: Nchaji, esika njiveku, atijiji. Kato nanda mukolaji. Ebisibu ya mitafa wange. Kumukazo kubale na muwasa, tetote gera gana. Abana teba ampulida. Choke wa matia, boba ni burunji. Abana baline emilimu. Kani ulida yoru yombo. Buna wa sechimu, yera wa tegera gana. Mefe tuwa aliaji. Tambula nilesu,
2: mkubwa na balu. Tuwe kwa sekatonda, era tunywerere mkukiriza. Ulidwe musavira wa mungama ka, omwami omuchala na abana. Mumakate mubula kukanya. Songa ate mvuno kebizibinji. Munyikirire okusoma essaala naddala sappule essaala ya nnyaffebiikira Maria. Jjukira nti amaka agasabira awamu gaba magumu. Obubaka buno bukutuusibwako okuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries Ensambi.

0: Nya dia patri ne dia mwana ne dia moyo mtukirivu. Amina. Nema yomukama Yesu Kristu nokwagala kwa Katonda nokusechimo kwa moyo mtukirivu bibere na mwe mwena. Abo Uganda bagalwa tukunganya olaku lwa lero Sunday no ya 25 okwebaza Katonda nokumwa ekitiibwa. Omulamwa kwenjaga twebulireko leero sinza ku masomo ga leero okugamba nti obwavu bw'omutima, the poverty of the heart. Obwavu bw'omutima butulemesa ebintu bingi, butulemesa okwagala bannaffe, butulemesa okugaba, butulemesa okusiima, butuleetera empalana. Twetondere Omukama olw'ensobi zonna ze tukola olw'okubeera abaavu mu mutima. Neetondera Katonda omuyinza wa buli kantu, nammwe baganda bange, tunyonoonye nnyo mu kulowooza, mu kwogera, mu kukola ne mu butakola. Kusinze, kusinze, kusinze ddala. Kyebaniga Mariya omutuukirivu embeera emirembe gyonna. Bamalayika bonna n'abatuukirivu, nammwe baganda bange, okunsabira eri Omukama Katonda waffe. Katonda omuyinza wa buli kantu atukwatirwa ekisa, atusonyiwe ebibi byaffe, atutuuse mu bulamu obutaggwaawo.
1: Amina.

uno Kristo akaliga kakatonda ayo najja ebyensi bensi abayitiddwa ku mbaga ya kaliga ayi mukama sigwa endongere mwange wabulogera boga esigambo omwoyo gwange gunaawona omino omusaabi ya Kristo bitukuume bituse mulamu obutaggwaawo.

0: Uliza chenda mwenye katanya sinya fama. Radio Sapiencia. Inkuruza ya magazi. Eno ya radio chenda mwenye katanya sinya fama.
1: Radio ya Kelezia.

0: obasa piyesi yeli ntama. Okay, holy kshina mwenye katonye zanya kwa medio sapiense nkruza magasensro yo muziki. Nebye mizanyo, ulimu muziki wengu wa ninetunuli ya buwenti. Ninetunuli ya buwenti dengamba nzengu kubie. Zeri msambo, zizi nasumazo kubiranga zaita kusawe tano. Izo machaguru na kuru waliro. Kubali nyoho kwa antino tadeke nkruza magasen. Kubali nyoho kwa antino gena masino kubango uliriza. Oyonu wa mita fik famaika. Yungu fukosa manya gagadala. Yewaluka gasha fiki ndoza gendo kubange vya waluka gabi ya kifala. Nuzanga ina waluka gagwaraba. Amanya gagada dewa vila murombe mga. Gwa waluka ga. Kakati chiliye chiti nze naki asa. Nga osengawe ya mgamba. Chiliye chiti ye chisiki nze naki asa. Wana ya sami. Omanyi wa sengaba vuma. Chimuli vila kagwano ya sami. Kakati. Wazi kwa sami lida necessary. Ningu amanya gaya waluka gavambi. Ningu kosu wetani kwa kubanti na kumukeri gamba. Nasara wakubanti na yeita fik famaika. Olusi yeita fresh boy. Olumi yeita King Kong. Kanyiba katabu nyo. Kanyiba kaita sichiwa. Zida chika mnana. Zimazo kuwerenga zita kusawe tano. Zama chaguru na kwa wetu. Kuwerenga tuwa yamu. Kona kogai wange tuwerenga tuwa yamu. Lai ni nemu yokeri kwa ya Airtel. Noti msambu tano tano. Ama kumiana. Chinana musatu msambu musatu yokaye liko. Munga anyokuba. Munga anyokuba nga msumululo muziki. Mba njagalabe nganti ne simu njitadeko. Na ukubira uo. Kukubani ni entondo niwe ngandi ya simu njitadeko niwe ita second sitano nga temuna kuba nze nga entondo wala nga nsumu bakubye kari tuwa yemu halo ikuli sebo
1: wewa
0: likuli liza sebo yese umuami ntege nesi miukuli za mzukuru wa wadu simbi yese sebo
1: ngendo ya haya mukiri sawe akalizo katono walu chenu fugita aliwa akalizo katono
0: bamitani
1: chenu fugita
0: okay
1: ye wala chenu chenti aliwa akalizo katono njala wange nasa chingina ye wano
0: yesebo ikali bila bulo njivulu kwa ngo tadeke nkruza magaze ole nyoku antino owuliza nkugami ntunu laini ni nake muyo keya ya tero ya noti msambu tano tano ama kumiana chinana musatu msambu musatu kati omuntu wabako nga nindo mulalanga yingira wo halo wange sebo wabali kuuliza sebo
1: ono mkuru atipo kufene uyende
0: ulibu yende ulimana
1: Hey.
0: Ama digagwe buyende.
1: Ewa.
0: Ama digagwe?
1: Eh.
0: Igagwe?
1: Eh.
0: Wekaza.
1: Kaese.
0: Buyende agamba chi.
1: Abulambulunji.
0: Abulambulunji kya kabi.
1: Eh.
0: Ikali babuze ko.
1: Kamuze opante kampala bonna bonne eyo.
0: Yesebo. Yesebo.
1: Nae kutumi teka.
0: Bono mgani yanziza. Kusawa ino olivu yende. Ikati uliwa.
1: Achawazi onimu kampala
0: chike. Kusawa ino olimu kampala. Ikali batula bila beyo. Webali kubango tadeka nkuruza magaze. Webali nyoku wantino ovuli liza. Anango buzubo kuwa nila iniemu. Wefako na ulindo mulala ingile wo. Yesi ingazi wa debili obasatu. Singaka tinkuwa cho uwa no mulala. Anga wendinde no mulala vilinga ingile wo. Ningu kosa. Kegbie vyo. Nungenda kubango njikuwa tamu. Wendaba nkolo obulangu. Nyida kubira njikuwa tamu. Sobulo kubira njitereza. But in the meantime. Sobulo kubira kunaote msambu. Tano tano. Ama kumiana. Chinana msimonjina ye. Buseko linda ko umavu wakufa kante yezeko nyigamwa katono jinyweze hello
1: hello
0: wanji
1: hey
0: nasize bulungi sebo wasizoti ya sebo
1: hello
0: nkuli ya sebo
1: wasize sebo
0: nasize bulungi sebo wasizoti ya sebo
1: jeba leko sebo
0: kali mukama wange nawe jeba le sebo
1: hello
0: ya kankukubile gwe kankukubile tunadda kuolo mbade nkuulira bulungi nnyo wano nisi manjiru wachigwa wade tompulira ningo nze mbade nkufuna loud and clear hello hello wanchi
2: wasi
0: ota nasi bulungi nyabo wasi zotia nyabo
2: nze nakato
0: mwalawo ugambo tia mwalawo ange nakato hii evudeko vanangi Chuka ndi mkwagea ni mwala wange Nakato esimu nebuka ko Nangi Nakato nakato Kaisi namba dema ni namba yone nsira mwane kubida nakato Kaya nini ilavika na ejize Nino kusoko kuba wano mziki na mnyimba nga tano Mterezela yinizino Mnyimba nga tano nsolo kuba nga terezela yinizino Hello Hello
3: Mwama
0: Ngi
3: Mwana wa mama
0: Wanji mwana wa tata
3: Kize kwenye ni mkuni vila unyume kwa
0: Mwana kia kabi iwebali kubako
3: Mwana zo mwimbi webwanga Dafton ndi wane na tete
0: Gwa anisebo
3: Dafton mwimbi webwanga
0: Dafton
3: Yesebo
0: Ugombocha Dafton uimba nyimba chi
3: Mwana wa nyimba na ewa kwa sinafayo ulonji
0: njo Tunafayo ulonji Mwana mpo kwa manager
3: Mwana manager mzei
0: Mwana kwa manager mpe
3: Nakati kapo nama
0: he? Eh? Hey, mwana ndaba kapo
3: Nakana kuma rila bude bunji na hini payo jaso mtu umumutu mireko
0: Wakala kutumila mtu wa mwye ka?
3: Yesevo papa
0: Kukati wa manager tobu mpade mwana mbade njagalo soko mpo kwa manager
3: Wama mwana kunonyo lakubasa ula kutu kako ulimazi mawamu
0: Ate mwana lwa chito salako wano mwana kasoze nsambia mwana Mwana sala kolu mu tuegweko mwana Mwana sala kolu mu nawe
3: Mwama
0: Ngi
3: Mwana zepate kumaite mzile nakuza presidente ziri mutawa kumi paka kumi Paka uweri kumi na bilieri
0: Mwana kakati weekendi mbawa nanga ambasaba tula
3: Mwana mbate sikabuka nga ngezu tulaba liru
0: Mbate chokabuka nga
3: Ngeda na mbate sirimu mbate na firwa mzei wange mbate mchareyo saidi zembare
0: Oba mbinga chibi
3: Mika tina kenzo ukuda katili nomba doa na wakane ngamba jesu kisa story Kenzo kutuka nga ruwama kwa hali mwana
0: Ogema teka kwa mwana ngwa muziki gusa baguka
3: Alari
0: Mwana chaka ni
3: Mwama
0: Wanjisebo
3: Mwana tumira zamiyo chari wange jari yona mwana
0: Okay
3: Zamiyo jari yona mwana kutumi
0: Zamiyo
3: Necho mwanya ruwama he
0: Hmm
3: Kaze mtemuze ngena kuno nyakwa Minobu yambi uwe njaka rukupa jori papa
0: Mwana chia kabi
3: Kale mwana
0: Kale mwana tuja kwe kwa
3: kama Kama tutabagula mwana zendi chizendi waka katini zine katira kuhulio koka
0: Mwana chidi nganze ngena kubanga nkuwabu imba wakabi mwana
3: Kale mwana chia kabi papa mwana
0: Mwana vila fiti Mwana ulikumazo wezo mwana Mwana nzendiye nondeka na katimwe mulie yenzako langa kate ni mwana Munda deko mwana katinzako langa kate ni mwana Mwana mwenewe mtumbiza sound mwana teri haba uli la kati mwana nze kate ni ya mwana Hello
3: Lubama
0: Wanji
3: Iga Patrick wane chijojoro kukomero
0: Ugambo te mwami Iga Patrick ya chijojoro
3: Wewale kuweleza sebo
0: Wanengwewale kuweleza kukomero agamba chi
3: Weleza bulungi programu yo tujagala nyo kufangi chari ya chitanga za kumacha
0: Ukuma kuchitanga za nga mpuli la
3: Tusima nye mpeleza yo Njia ukutumirako tata wame maganda zi Wane chijojoro kukomero
0: Yes sebo
3: Ne mama narwe ito Yechua ne chijojoro kukomero
0: Yes sebo
3: Neche ya mani matofu dani ya chijojoro kukomero sarongo kalita Nze siga tenze Iga Patrick wane chijojoro kukomero
0: Ikale mkwano vila bulonji Iga Patrick e chijojoro kukomero Batula vila bunabali ya chijojoro kukomero Eba gani tina tubagala nyugamba Hello Hello Wanjisebo Ngo sikuulida
3: Mwami
0: luwama Wanji sebo
3: Awonkulida
0: sebo
3: Wale kukuweleza
0: Wale kukuweleza sebo
3: Inka katakula kuweno jendi
0: Eee
3: Nijeno mnimiro wenkuweleza Nitu wakeba tebula abula
0: Eee ulimo kulima
3: Nijeno mnimiro ato nye
0: Eee ok
3: Nijeno kulima
0: Kwezi mwenye kusande mulima
3: Antu mna efengeli jetuliba swaba
0: Ewa mwamu muliba swaba Friday jemutalima
3: Uwebale nyo
0: Uwema nchitegede techili musitani ya de
3: Ye muamiru wa mori burunji
0: Ndi burunji sebe nkumbi ya kaba
3: Nkumbi ya kaba na ye muamiru ya mwamanyi ya chidi eno
0: Katina mwamu lorina ye
3: Alamu la zeyoka
0: Ya zeyoku tege kachi imele
3: Azeo kutege kachi mele
0: Katibwe na kulekanga Oli mkutema asiri nganyi
3: Na inga nangi rada vika nyinyi Muamiru wa mamanyi ya chidi eno
0: Nido sichi manyi
3: Bana nangi ingia leri eno Bajita sani amu wata akariba
0: Hey!
3: Njia liriye no mwano era meka kutanda ngo vato kia ambi wakamu mtunga vata agenda kutula akulingiriza mu kateni n'azifula emmere n'agikweka mu kitanda.
0: Kiki ekyabaawo ate?
3: Enjala mpitirivu.
0: Enjala yava ku ki? Okuwa
3: akatebe ng'akuwa oluboozi. Bw'aba akuyambye nga gyo kijaga ky'amazzi ng'akikuteera ku mmeeza.
0: Andi nti baatugamba ng'erinnya eryo kwe lyava enjala niyo amuwadde akatebe. Nti kaakati ebiseera byali bya njala nga mpitirivu nnyo. Kaakati ng'omugenyi bw'ajja, maama agenda okujja ng'omugenyi yatudde dda akatebe essaawa ez'okulya. Nti kati omugenyi bwe yagenda nga maama agamba ani amuwadde akatebe nga bakkuba gwe tojja na kulya mmere. Oli bw'ajja temumuwa akatebe abeere ng'ayimiridde aveewo muleke musobole okulya nga temumuwadde akatebe kuba mumuwa akatebe.
3: Ate jjukira emmere y'enjala kaba kamere kaba kamere kuba kaba katono
0: kaba katono
3: ate nga mugenda kale abantu nga 15
0: bannange
3: anange kikabuka ekiri eno
0: ffewaffe enjala yatulumako ng'oddeweka nga bakuterekedde obuwogo bubiri ng'akamu kawuta akalala kakaawa
3: ate ng'olina okunywerako jjaga y'amazzi naye alla jjatusobozi.

0: Kale hoja kuba tulabira bebo kunja olichena munyaka tonyeze nyafa medio sapiens cruza magazine tro ya muziki nebi mizanyo kai nono DNA ya mubola hii neva nange omuntu ya jirwa DNA nono DNA ya muka sukeri nditoli mutabani wa kafiro hivyo tozi nga lilingeri ya kafiro olide nyimba ngeringa ya kafiro na ye DNA ya mugamba nonya tata wa mulela kale leda chika kumi zizo nchimazo kuweranga zita kusamu kaga ogwetu ntuiru na kuruwa lido wabali nyo hukubango tadeken cruza magaze uli nyo kuantino gena masu no kubango uli rizawe fene semba yo otai kukubango chua inti untujikula wana akaimba kaka dongo kamu esawe yu mkako kutuka kumsambo yesawe bere gala program ya feno yesawe fundikida nabocho tujikula wana akaimba kaka dongo kamu kakato ndo wamu ita kaponi kafiro akaimba kama nyituanga ojanga nofa yu muku bali basubi na ntio mugens Paul Job kafiro ya bazala ne DNA ne mukasuka ne musuleri kati ya gantino banange banange mwena DNA ya sura mje tuwebezeo tuweke kubela kusabiliza tuweke kukola antalo nitaliko kubantino tuwete tenka nyakali zida chika kumi zionzo kuilanga zita kusawu mkaga mwetu ntiru na kuruwa lido kiliza nsoke mpiseo ekirango kino mwana cha chijewo mwana tuto ok bunawa ita ba Betty and Bernard Marketing Agency Limited ba Betty and Bernard Marketing Agency Limited baga ntiruguwe no mzade ngulio nga wandi tazo kubantino funa kubasale wandi tazo kubantino mwana uba mnyamba kwa wakubantino asasula kasente kudete de basale se nunje nyo umasumero ga primary sakone msecondary wangu mwana uya galabirenga sumera kwa msumero edima nyiduanga dream primary school liyao kasenge baga ntino basale wezi zili. Wangu andi ya gado mwana wasu mereko kusomele lima nyiduanga Kawala Secondary School nyonuliri kasenge. Baga antino basale wezili Chinawa Primary Day and Boarding School. Ila basale wezili jangoso uloku antino zefu nila. Deni katika msecondary school wanafawa Betty and Bernard Marketing Agency. Baga antino ni wanu basale wezili katika msecondary school. Deni ni Hope Primary School wikagenge. Luza ada gamba kasenge ni wanampandi kideka genge. Baga New Hope Primary School lena wabasale wezili katio kumanya visinga kubasale zino kuba kuzine simu wa manga obogende ku office za zechibi zaba na febano aba Betty and Bernard Marketing Agency ezili yawe Kawala okuliana Kawala Gardens simu zino zosobola kuba ntino kuba ko nosobola kuba ngomanya ebiku chilaho not musanvu nyatano not abiri musatu chenda musanvu ngambye not musanvu nyatano not abiri musatu chenda musanvu oba not musanvu nya emu ana musatu atano mubiri not musanvu zisimu zoji okuba ntino okuba koso bulo okuba ngomanya ebisinga ko kale kona ko simu tubirenga tuwayamu esimu eri not musanvu tano tano amakumi ana chinana musatu musanvu musatu yokka yeliko ya MTN chaganya okuba ngeddako ninge sawa ya fene esimu esiwa nokuba ntino sindika obubaka obweddoboozi nja kubira nga mbuzanya weleza eddoboozi ku WhatsApp ninga limpi nga teriwe za dakika eddoboozi lisindike ku not musanvu tano tano amakumi ana kinana musatu musanvu musatu wede za kedobozi nenda kubanga ndesa nyawa na kumpewa mtu wapo kulira mtu wapo kulira teru wachineda ningo of course no kubira kuba kweyo nito kula WhatsApp call kuba kongo kuba kunotu musanvu tano tano amakumi ana kinana musatu musanvu musatu then nedobozi da kuli sindika nja kubira nga ndesa nyakale gamba hallo
1: hallo
0: wanji sebo
1: jeba ya lugwa malikati
0: yes sebo jeba reko sebo
1: kale sebo
0: yes sebo
1: nini wano kamengo
0: uli kamengo
1: mkumbia ya kamengo wano yu kalwa kaita mwibira
0: inkato gira kawala hako
1: ee ya mtana guwa kawano kutumisa mbeba nari
0: inkuba tena tonya
1: mtana guwa kila dala
0: ini wafu inge inkuba tonya inkuba tena tonya
1: inkuba teto linye ganyo
0: inkuba echa ganyi
1: Nina
0: jiku watamu, nina jiku watamu eja.
1: Nina jiku watamu, nina jiku watamu, wali kwa wali.
0: Ikanve wanonji sindike. Yesebo, kama liriza
1: wana.
0: Yesebo.
1: Aba wanga ya katozi mwira.
0: Yesebo.
1: Kili wano kuligane kumilali abana abato wano kampili ingisa.
0: Ntegele obulungi nyao. Yesebo.
1: Kati kampileko mama wange na nonorozi
0: omuchero na nonorozi yedirango
1: yedirango yedirango
0: nonga ba mama wange oyo
1: yesebo
0: yinongi mama wange yenabulya
1: Tuli ba
0: mama bafebe bamu
1: tuzaliwa bango ekitambu
0: etuzaliwa ekitufu nyecho
1: yesebo
0: yesebo
1: alipenti mirango ne mwana bibiganda bumba na bumba
0: okay
1: Nandumirako ni mwanyi na zivamu ita Noelina.
0: Noelina.
1: Noelina.
0: Bamza lako Christmas.
1: Yes, sebo.
0: Okay.
1: Kati, nga watu mideli kasalo maite.
0: Yes. Kale mukama wange.
1: Nayanza sebo.
0: Kale mukama wange. Sebo ngeenda kutandika okutumira. Te kastama mwafeyo. Kastama mwafeyo mu. Kale sebo. Ikali vira bulonji wolo kubira ngo tadeke nkruza magezi mama wakati mama wange achitegeza tuliva Luganda siwe wow. Hello
2: Tumam
0: Ngi
2: Jevali sebo.
0: Yesebo na jevali kosebo.
2: Webalo kuwele za sebo.
0: Munanga uliza gosinga.
2: Manya kani nevi Alex muzukulu wa piwanu chikakapa.
0: Alex muzukulu wa piwanu
2: kakata sebo na inga kati sunzi dite sumbo wano kumuenda.
0: Uli sumbo
2: sebo wano kumuenda sebo
0: wano mba makumbi
2: wani sebo
0: wanga mba maka gasi nzi makumbi yao
2: nita hata siku uli ya mkama wangi
0: kale tumira watu mpulira
2: ntumideko mganda wange salongo mjumbi wane sumbo
0: yes sebo
2: nesalongo mkenya wane sumbo
0: yes sebo
2: Mkulu magembe wane sumbo, ntuwebali kuwele zata hati.
0: Kale sebo, ebira bulonji, webali nyoku wango tadeke nkruza magazi. Marengu gantino, ulisumbo hao, ngabu mamuba maka gasi nzi makumbi. Halo mbubu koyo, na hivu la mbu no? Haitu wako lafe na internship. Nienze nchali wo, mukama aline nsonga. Luwati nienze nchali wo. Mato yibambi ya mtu wala. Hello.
1: Hello Rubwama.
0: Wanji.
1: Jebale ku Rubwama.
0: Yesebo nawe jebale sebo.
1: Mike kasanje.
0: Mike li kasanje. Kasanje agamba chi.
1: Kasanje tuli na ekiliyo.
0: Yesebo.
1: Mtigwendegea ba kutemia.
0: Mtigwendegea ba. Anti zijia kuda.
1: Na ziku mauzi.
0: Yesi bate mie kaka tabi kamu.
1: Agona ba kutemia.
0: Kale katuli netulawe.
1: Mtigwendegea.
0: The Brighton jirawe duka. Ani ne man Brighton ni ne manute ya jikuba.
1: Ya jikuba na ye. Ni ya tebamu.
0: Ateyo babibala.
1: Rubwama.
0: Ni ya tebamu. Botola mafuna points meka.
1: Ah uli bangu te tatu no bangu be bujiro.
0: Kakati ani ali waguru wa munne.
1: Eh?
0: Ani ali waguru?
1: Mani yo.
0: Hey, ne tebo kama njibo imili de.
1: Gambo da Rubwama.
0: Sina tebo gambo ya sebo.
1: Ndugire sebo.
0: Yes sebo.
1: Ndugire ko sebo.
0: Susu mula gana.
1: Ndugire ko tata wangi. Ne mama wangi.
0: Yes sebo.
1: Ndugire ko na mbaka wakwe.
0: Yani ya.
1: Opiyo kanani.
0: Okay. Opiyo kanani.
1: Yes sebo.
0: Okay.
1: Kale Rubwama.
0: Iko kati?
1: Yes, sebo.
0: Tusabye ukayimba?
1: Akayimba. Abalakabasabe
0: kale bila bulonje. Webali nyo kubanga utadeke nkriza magazi. Webali nyo kubanga ntine uliza niya kutembe ntu yangaza yoko mtabani wa kafiro. Nanya kafiro atapoke. Hello.
1: Sebo.
0: Wanji.
1: Sebo
0: yungira kudobozi.
1: Agamba kibwa na Rubwama.
0: Sina wanumo gamboti ya sebo.
1: Ndibu
0: Chakabi.
1: Sebala muden
0: suliru dawa
1: wanakabowa
0: yuri kabowa hivyo likuuli liza sebala mkende za huko radio katono ikende za huko radio katono sebala mwenja sama tu yes sebo muami sebala mu ikali kanku kubile muami sebala mngenda kukubile bila wao tovao maroko jira wano ntekeko airtime mungu kubile hello. Hello?

0: Ready to be the gainsay.
1: A second year weekend.
0: Stop standing vibe show.
1: A second year weekend.
0: Over the old is a
1: second year weekend.
0: Dresso is a sawindala. Time check. A sawazu is a musamfu. A samaria gate misana. Time check a kutusuako. Empty any momo. Sasula momoroni omobu de. Olinisomu endo gwen simbizaloni ezikuwebwa. A rose olem kaseda woze tagira. Nyigaste momukaga tanu star.
2: Mchara.
3: Mwanje daddy.
2: Ojimaita abana batu usu kuda kumasomero.
3: Na isi intezivu ze.
2: Kakati chuboku. Tuala ye chitundu cha fizi kusomero ya junior.
3: Eza van. Tunasasuru uruva nyuma.
4: Na ye daddy. Rachi te tutasula anga tukoze sa momo.
2: Otio.
4: Etu wanomu kisogu wangu la school fizi. Sa mwaka mulamba wedu no kusinga o. Ateno mwatu. Osobola no kufuna loni ya school fizi kumomo. Mpozi nechidala. Esomero ya dikoze sa momo. Lisobolo kwe wangu lila vani. Ochitegera daddy.
2: Wavulu ori mchara mugezi nyo.
5: Chechoche njini. Mwangu la school fees wa mwaka mulamba. No kusinga wo. Atenga na ama somera gakoze sa momo. Gani no mkisoku wangu la vani. Kone vilabe vila na nkumu. Osobola no kufuna loni ya school fees kumomo. Niga star. Emu mkaga tano star. Mnana noti hashi. Oba koze sa momo app.
6: MTN Momo, erungamizwa banki nkuru ya Uganda. Kuno kuvuga nyo kwa kuangula. Kwa kilizibwa wa National Lotteries and Gaming Regulatory Board.
7: Okuwa yo chechimu kwebye vila goku kiliza. Elakati okuwa yo mchachi, mumizikiti, obamu zikiliza so nezikiliza mkristu. Chifuridwa changune MTN Momo. Nebo chiba chimu cha kumicho, ukwebaza, zakat, ebiwebwa yo. Sadako obo kutona. Kati osobolo okuwa yo mungiri nyangu atenga yesigi kangoita kusimu yo. Nyigastemo mkaga tanu star, nyasta, musamfu hash, londa ku religious institution. Teka mu merchant code, londa kucho ya galo kuwajo. Teka mu muendo bu maliriza, teka mu piniyo. Ama ngudaroja kufuno kudibuamu, ukukaka santo sasude. MTN Momo, ukuwa ye kufude kwangu. MTN Momo, elunga mezibwa banki mkule ya Uganda. Eno jepedi yojo ulidisa. Tenda mwenye.

0: Mchaa.
1: Wanje dadi.
0: Ochimai tabana batu usu kuda kumasomeru. Na isi intezivu ze. Kakati chuboku. Tuala ye chitundu cha fizi kusomeru ya junior. Ezavan. Tunasasuru uruva nyuma.
1: Na ye dadi. Rajita tusasula anga tukoze sa momo.
0: Otio.
1: Etu wanomu kisogu wangu la school fizi. Sa mwaka mulamba wedu no kusinga o. Ateno mwatu. Osobola no kufuna loni ya school fizi kumomo. Mpozi nechidala. Esomereri koze sa momo. Lisobolo kwe wangu lila vani. Ochitagira dadi.
0: Wabulori mchara mugezi nyo.
2: Checho chenjini. Wangu la school fees wa mwaka mulamba no kusinga wo. Atenga na masomera gakozesa momo. Gani no mukiso kuangula vani. Kone vilabe vilana nkumu. Usubula no kufuna loni ya school fees kumomo. Niga star. Emumu kaga tano star. Mnana noti hashi. Oba kozesa momo app.
3: MTN.
2: MTN Momo erungamizi wa banki nkuru ya Uganda. Kuno kuvuga nyo kwa kuangula. Kwa kilizibwa wa National Lotteries and Gaming Regulatory Board.

0: Tanta bwezi na atambula, mumweza ugokuwa fumetiliza kumirembe zi imiride bwezi ti. Nge na kuzo mwezi rumumweza ugo muenda. Kwe kugula uwe rangu wa mkolo kwa kubeda muwakiso kufikari yete gayaza kuparish. Kwa kutandika kusawe mune chitundwe yoku macha. Kusande nge na kuzo mwezi mukaga ye sande yencha uro. Eranga lulu kukunga njizibu wakubu yambi obo kukwatiza ku ofisi ya testes and peace mokutambu ze miri mujayo msaza. Ate kuro kutanunge na kuzo mwezi kuminarumu. Lodo na kuro kusabede gwanga kuchiku kusabantu. Nge na kuzo mwezi munana ye beni tuanuka Memorial Day. Eranga wajia kubeda we misano kusomesebwa. Ngabia kubeda kuhoteli ya popopo mundebo kutandika nisawa munaneze misana. Nge na kuzo mwezi kumina muenda wajia kubeda wukusimbule misinde. Kuchisawe cha parish rubaga kusawe mwezi okumacha. Aulo nge na kuzo mwezi ya sato ugo muenda. Weru kugala uo mwezi ogokwe fumetiriza kumirembe. Erango mkoro kwa kubeda kufikari yeti enteve. Muparish yechengiro kutandika nisawe mwezi okumacha.
1: Mchala na chide wancha irachi. Amazima eduka nkara nwezi gulao.
2: Yomusha ajakumpa gira kufikiru wa ya chichi.
3: Kachina kwe sigiri ya kwa stop. Takwa.

mwe na aba wagido mulimu gwa kuzima parishitachi ya fempia bana fe mwebali vyo na mubikoze mwebali nyo katitu sereka tuwa ito kweta wa misinde muna vyaru ebiteke kedwa wa masomero wamune istongole chaba charabu parishi ya fe nga satu oktoba bili aviri mukaga wano weto tuuse omulimu kuzamu amanyi kare tukohola abantu mwe nabe kasengeje banda na musera nkowe kavumba na bukaru jimbo bukasa mubango wachiso gombe na ruvule senge chikokiro sanda mabombwe buyera kakunyu nekatuwe mwe na muje tusereke nyumba yomu kama emijozi jigule mitwale ebiri ne mitwale etano erajisangi bakustenare bank wakiso branch kuparish sub parishes naba kulembeze baba chala mparishi ya fe ate tukusaba kworo jangu ne batiri ya mitwale etano ero mkuru wechifo haja kumera u okuti kule batiri yo muje tusereke nyumba yomu kama ngatuka kasanti tuwari wo eratu

0: Mchara.
1: Wanje dadi.
0: Ochimani tabana batu soko da kumasomero. Na isi intezivu ze.
1: Eh.
0: Kakati chubo kwa.
1: Hmm.
0: Tuta ye chitundu cha fizi kusomero ya junior. Eza van. Tuna asasuru uruva nyuma.
1: Na ye dadi. Hmm? Rajita tusasula anga tukoze sa momo.
0: Otio.
1: Etu wanomu kisogu wangu la school fizi. Sa mwaka mlamba wedu no kusinga o.
0: Hmm.
1: Ateno mwatu.
0: Mm-hmm.
1: Osobola no kufuna loni ya school fizi kumomo.
0: Hmm.
1: Mpozi nechidala. Hmm. Esomero ya tukoze sa momo. Lisobolo kwe wangu lila vani. Ochitagira dadi.
0: Wavuloli mchara mugezi nyo.
2: Checho chenjini. Wangu la school fizi wa mwaka mlamba no kusinga wo. Atenga na masomera gakoze sa momo. Gari no mkiso kuwangu la vani. Kone vilabe vilala nkumu. Osobola no kufuna loni ya school fizi kumomo. Niga star. Emumu kaga tano star. Mnana noti hashi. Oba koze sa momo app.
3: MTN.
2: MTN Momo erungamizi wa banki nkuru ya Uganda. Kuno kuvuga nyo kwa kuangula. Kwa kilizibwa wa National Lotteries and Gaming Regulatory Board.
4: Tuwezo ze sawi ndala. Time check. Esawa. Suwe setanwe zeichiro. Time check kutusu wako. MTN Momo. Sasula momoroni yomu vude. Olinyiso muendo kwenye simbiza aloni ya zikuwebwa. Eroze ole mkasera woze etagira. Nyigaste momo kaga tanu star.